0: Kanjunju mwanangu.
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataa kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro na itu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hautakiwa kulizia magodoro ya Arusha. Mwateko kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ajuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker ya size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi.
4: Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. وأعوذ بك رب يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصيكم نفسي بتقوى الله وقال علي بن ابي طالب
5: الصلاه والسلام محمد والي محمد
4: والحج تقويه للدين اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو زندگی کے حقیقی سسٹم اور واقعی دین کو

جانے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تم کو حق و باطل میں فرق کی صلاحیت دیں گے۔ اس چیز کو انسان بارہا پڑھتا ہے، بارہا سنتا ہے اور آج کے زمانے میں دیکھ بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہے اور پریکٹیکل لائف میں اس چیز نہیں آ پا رہی ہے کہ انسان کا کمال صرف اور صرف تقوی کے راستے میں، اس کے علاوہ کسی اور راستے میں، کیونکہ اگر یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوتی تو جتنے باطل راستے سب چھوڑ دیے جاتے، صرف حق راستے پہ عمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں وعدے ہیں، مسلسل وعدے ہیں، روایات میں وعدے ہیں، بہت سارے وعدے ہیں۔ تقوی کو لے کے خود مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پورا خطبہ ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے اس پہ گفتگو بھی کی ہے۔ قرآن مجید میں تقوی سے متعلق بہت ساری آیتیں، تقوی بات ہو چکی، دراصل یہی ہے نا کہ انسان دین پہ عمل کر، جن چیزوں کو اللہ نے واجب کیا ہے اس پہ عمل، منیمم تقوی ہے، البتہ تقوی کے مراتب آگے جا کے کافی بلندی تک ہے، منیمم کم سے کم تقوی یہ ہے کہ انسان واجب پہ عمل کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، پرہیز کر لے، دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے یہ اس معاملے میں کمپرومائز نہ کرے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی لالچ ہو، کوئی بھی ڈر ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کیسا فائدہ ہو، کیسا نقصان ہو، کسی بھی چیز کے لیے اس معاملے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ درواقع یہی انسان کی طاقت ہے، یہی انسان کی صلاحیت ہے۔ اگر انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو اللہ نے بہت سی چیزیں دینے کا وعدہ کیا، تمہارے لیے ہم راستے کھول دیں گے، یہ تقوی کو لے کے ڈائریکٹ۔ حتیٰ اگر ہم صرف قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیں کہ جن میں اللہ نے تقوی کے فائدے بیان کیے ہیں یا ایک حساب سے وعدہ کیا ہے یا وعدے کیے ہیں کہ مثلا ہم تقوی کے اس میں ہی دیں گے، تو یہ کم چیزیں نہیں ہیں اور یہ چھوٹی موٹی سعادت نہیں ہے کہ جو انسان کو ملی۔ پھر تقوی کا ہمارا مرتبہ اور مرحلہ جتنا بلند ہوتا جائے گا اتنی اللہ کی عطا کا بھی معیار بڑھتا جائے گا۔ ایکچولی ایک حساب سے دیکھا جائے تو انسان کو کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے نا، انسان کے پاس کچھ بھی ہو ہر ایک کو نہیں دے دیتا۔ اللہ جو اپنی نعمتیں، جو لطف و کرم بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ بندوں میں اس کی صلاحیت دیکھتا ہے، اور اس کا معیار، جو بنیادی معیار ہے، وہ تقویٰ، کتنا آپ کے اندر، ہمارے اندر تقویٰ ہے، اس حساب سے اللہ اپنی نعمتوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ باتیں قرآن مجید میں ہم نے بارہا پڑھی ہیں، خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو وہ چیزیں ذہن میں بھی آئیں، روایات میں پڑھی ہیں، پورا پورا خطبہ پڑھا ہے، اور آج کے زمانے میں ہم اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے لیے تقوی کو چھوڑتے ہیں نا، کمپرومائز کیوں کرتے ہیں؟ کبھی عہدہ، کبھی دولت، کبھی طاقت، کبھی فلاں، کبھی فلاں، دنیا کی یہ ساری چیزیں جمع ہو کے بے بس نظر آ رہی ہیں ان شخصیات کے سامنے جنہوں نے تقوی کو معیار بنایا۔ یہ ہے کہ نہیں آج ہماری حقیقت، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کے ایمان میں اضافہ نہ ہو تو اس کا مطلب کہ پھر اس کا دل جو ہے بہت ہی زیادہ سخت ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ غافل ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، آج دنیا کی جتنی طاقتیں تھیں، دولت، حکومتیں، اسلحے، جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، میڈیا، سب جمع ہو گیا تھا، سب کچھ ہوا تھا، لیکن وہ بے بس ہیں۔ کس کے مقابلے میں؟ جن لوگوں نے تقوی پہ زور دیا تھا، جن کی بنیاد تھا، انہوں نے بھی سب کچھ کیا۔ تقوی کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں۔ اگر کوئی آپ سے ایسا کہتا ہے کہ اس طرح کا کوئی تقوی ہے تو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر، تقوی کا بالکل مطلب نہیں، لیکن ہر چیز کی بنیاد اللہ کی مرضی پہ ہونی چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں 24 گھنٹے میں جو بھی کرتے ہیں، ہر کام کے لیے صرف اتنا سوچ لیں کہ یہ ہمارے اللہ کو پسند ہے کہ نہیں، بس اتنی سی بات۔ اگر پسند ہے تو بسم اللہ، نہیں پسند ہے تو ختم۔

کیونکہ اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے اور اللہ اکبر کہتے بھی ہیں. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے تقوی کا آغاز ہوگا اور اسی میں دنیا و آخرت ہر چیز کی کامیابی ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات قصار پہ ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے, اور ہم لوگ اب تک جو گفتگو کی وہ یہ کہ اللہ نے ایمان کو فرض کیا تاکہ شرک سے پاک کر سکے, نماز کو فرض کیا تاکہ ہم کو تکبر سے بچائے, زکوٰۃ کو رزق کا سبب بنایا, اور روزے کو ہمارے اخلاص کا کے امتحان کا ذریعہ بنایا, حج کو دین کے لیے تقویت. اس پہ باتیں چل رہی تھیں شروع کے مقدماتی گفتگو, پھر اس کے بعد بعض آیات پہ ہم لوگوں نے بات کی, روایات پہ بات کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے بہت ساری روایتیں حج کو لے کے, لہٰذا صرف بعنوان مثال ایک آدھ دو روایت پیش کریں گے, ورنہ اگر ساری روایتوں پہ تو کافی لمبی گفتگو ہوگی. حج کے فلسفے کو لے کے روایتیں, حج کے ارکان کو لے کے روایتیں, حج کے فوائد کو لے کے روایتیں ہیں, اس کے اثرات کو لے کے, یعنی حج سے متعلق اگر آپ روایت دیکھیں گے روایتیں تو بہت سارے چیپٹر آپ کو, بہت سارے الگ الگ باب وہ کرنے پڑیں گے, تو بے انتہا روایات ہیں کہ جو حج سے متعلق ہے. اسی میں مشہور روایت ہے کہ جس میں حج کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ حج کے پیچھے کیا فلسفہ ہے, ایک ایک رکن کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے. ایک تفصیلی روایت ہے, اس کے علاوہ بعض الگ الگ روایتیں ہیں جن میں یہ ساری چیزیں ہیں, اور پھر ہم عرض کریں گے کہ فلسفہ بہت اہم ہوتا ہے, کسی بھی چیز کے پیچھے کیا فلسفہ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے, اس سے ہمارے عمل پہ, ایمان پہ, ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے. خب سب سے پہلے ہم جس روایت کو پیش کر رہے ہیں وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی, جو مشہور وصیت ہے جس میں مولا نے بہت سی چیزوں کے لیے کہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا, ان میں سے ایک حج کے لیے کہا ہے. امام فرماتے ہیں واللہ, اللہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اسی لہجے میں کئی چیزوں کے لیے بات کی ہے نا, قرآن کی بہت سی چیزوں کے لیے. اسی سلسلے میں امام کہتے ہیں فی بیت ربکم, اپنے رب کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرو, یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں. لا تخلوہ ما بقیتم, جب تک تم زندہ ہو اس کو خالی مت چھوڑنا. یہ عالم اسلام میں بہت اہم مسئلہ ہے, خانہ خدا کو کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے, حتیٰ اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر حجاج میں کمی ہو جائے حج کرنے والوں میں تو ان کو چاہیے کہ بیت المال سے حج کرنے والوں کو بھیجیں. یہ اہم ہے مسئلہ, مسئلہ حج, یہ تفصیل ہے اس پہ. امام کہتے ہیں خبردار دیکھو اس کو, جب تک زندہ ہو خالی مت چھوڑنا. فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَازَرُوا, اگر تم نے اس کو ترک کر دیا, اگر یہ ترک کر دیا گیا, اگر ترک ہو گیا, یہ چھوٹ گیا, یعنی اگر تم اس کو نہیں کرو گے تو تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی, مہلت نہیں ملے گی. یہ اشارہ ہے اس طرف کی, مثلا جو قومی مسائل ہیں, جو قومی ہماری مضبوطیاں ہیں, جو قوت ہے, وہی مثلا تقویت دین کی, وہ ساری چیزیں. اور پھر یہ مولا کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے پھر ہم اس بات کو عرض کریں گے کہ حج کے فلسفے کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کہ انسان فلسفہ حج کو پہچانے کی, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے. خالی البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومنین کا اور مسلمانوں کا صرف ایک جگہ پہ جمع ہو جانا ہی دشمن کو کھلتا ہے, ذرا بھی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بڑا خوبصورت جملہ ہے امام خمینی کا, تم لوگ ساتھ بیٹھ کے صرف چائے پی لو یہی کافی ہے دشمن کے لیے, یہ حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں. کہیں پہ بھی اصلاح پسند لوگ, اچھے لوگ, مومنین, مسلمان جمع ہو جاتے ہیں تو جو فاسد لوگ ہیں, جو دشمن ہیں, جو مخالف ہیں اس طرح کے, ان کو پرابلم ہو جاتی ہے, فوراً فکر میں آ جاتے ہیں, فوراً ان کو مشکل پیش آ جاتی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حج کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ دشمن کی کوشش ہے, کاوش ہے, جمع ہونے سے تو نہیں روک سکتے. اگر امریکہ, اسرائیل یا یہ جو دشمن طاقتیں ہیں, یہ لوگ ایک مرتبہ یہ پابندی لگا دیں اور سعودیہ پہ پریشر ڈال دیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو معلوم ہے کہ کیا

0: تو بہرحال حج تقویت ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک روایت اور تاکہ آج اس بات کو جلدی سے ختم کر دیا جائے، پھر اگلے ہفتے سے اگلے اس پہ. ایک اور روایت ہے، یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. امام فرماتے ہیں، الحج والمعتمر وفد اللہ، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے. مہمان پہ اس سے کئی سال پہلے ہم گفتگو کی تھی کہ مہمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہمان میزبان کے اعتبار سے چلتا ہے نا. میزبان کیا کہہ رہا ہے، وہاں پہ جا کے ہم بھی یہی کرتے ہیں. اللہ نے کہا کپڑے بدل دو، اس طرح کے پہن لو، ٹھیک ہے. اللہ نے کہا یہاں پہ طواف کر لو، یہاں پہ آ کے ٹھہر جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں دعا پڑھو، یہاں نماز پڑھو، یہاں پہ صحیح کرو، کہتا کہ ہم کرتے ہوئے کچھ دنوں تک اللہ کی حکم کی اطاعت کر کے ہم کو اپنے کو عادی بنانا چاہیے کہ اب پوری زندگی میں اللہ جو کہتا جائے ہم ویسے ہی کرتے جائیں، کیونکہ وہاں پہ تو ہر چیز میں ہے اللہ کا حکم آتا ہے نا. رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ آئینہ دیکھنے تک میں اللہ کا حکم شامل ہے. ان سالو ہو آتا ہوں، اگر یہ اللہ سے مانگے گا، سوال کرے گا، تو اس کو عطا کرے گا اللہ. اب یہ الگ ہے کہ ہمارا کیا شعور ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں. وَإِن دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، اور اگر وہ اس کو پکارے گا تو اس کا جواب دے گا. وہاں پہ جا کے یہ انسان کی قربت، قرب الہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ بندہ اللہ سے زیادہ قریب اور نزدیک ہو جاتا ہے. لہذا آئیے اس کا خلاصہ کر کے آج اس بات کو ختم کریں. اس سے زیادہ نہیں لگتا کہ مناسب ہے اس پہ بات کرنا، کافی لمبی گفتگو ہو گئی. روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو دو روایتیں پیش کی، اگرچہ بہت ساری روایتیں ہیں، کہ حج انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. قریب کب ہوتا ہے اللہ؟ ہمارے اور اللہ کے بیچ کی دوری ہمارے گناہ. گناہ جتنے پاک ہوتے جائیں گے اتنا ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے. حج اور عمرے سے یا اس کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہذا اللہ سے مزید. اسی لیے کہا گیا ہے کہ حاجی کو، حتیٰ عمرہ کرنے والے کو، اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ لوٹنے کے بعد اپنی اس کیفیت کو باقی رکھے. جو کما کے لایا ہے اس کی حفاظت بھی تو کرے نا. لوگ جاتے ہیں دوسرے ملک کمانے، تو کیا جب آتے ہیں وہاں سے کما کے لوٹتے ہیں تو اس کو یوں ہی سڑک پہ چھوڑ دیتے؟ جو کما کے لائے ہو اس کی حفاظت کرو. لہذا نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ سے قربت، اور دن بدن یہ قربت بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. اور یہی چیز، یہ جو حج ہے، وہاں پہ جا کے جب انسان جمع ہوتا ہے اور الہی احکام پہ عمل کرتا ہے، تو یہ انسان کے اندر دین کی بقا اور مضبوطی کا سبب بنتا ہے. یہ حج انسان کے روحانی شعور کو بلند کرتا ہے، سماجی شعور کو، سوشل شعور کو بلند کرتا ہے، اور ان فوائد کو پہنچاتا ہے جس کے نتیجے میں جو دین ہے انسان کے اندر دن بدن قوی سے قوی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حج کیا، حج کرنے کے بعد ہم کو ایک قوت ملی پھر آ کے، نہیں. پھر اگر انسان اس فلسفے کو سمجھ کے عمل کرتا رہے تو دن بدن بڑھتی جائے گی. یعنی وہ عطا ہے اللہ کی کہ لوٹنے کے بعد بھی اس کا میٹر بڑھتا رہتا ہے اگر انسان صحیح طریقے سے انجام دے. انہیں لوٹ کے پھر وہ انہی سارے گناہوں میں لگ گیا، اسی ساری بدبختی میں لگ گیا، تو جو لایا تھا وہی نہیں بچے گا. آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، الگ بات ہے. بہرحال ہم کو اس جہد سے بھی غور کرنا چاہیے کہ حج پہ جانے سے پہلے ہم کیا کریں، اس جہد سے بھی غور کرنا چاہیے کہ لوٹنے کے بعد کیا کریں. اور یہ تو بہرحال اہم ہے ہی کہ وہاں پہ جو کر رہے ہیں وہ کیا اور کیوں کر رہے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ ہمارے حج کی کیفیت اور اس کی کوالٹی میں تبدیلی پیدا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آیتناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر.
1: اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وأجل. رب اعوذ بك.

0: من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: وصالة الحيدرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والعصمة الفاطمية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والحلم الحسنية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: وشجاعة الحسينية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والعبادة السجادية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والآثار الباقية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والمآثر الجعفرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والعلوم الكاظمية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والرضاء الرضوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والجود التقوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والنقاوة النقوية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والهيبة العسكرية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: والغيبة الإلهية.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت ذیقعدہ کے آخر میں امام محمد تقی امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کی تاریخ. امام کی ایک روایت تبرکن اپنے اور آپ سب کے نفس کی اصلاح کے لیے امام ایک بہت بنیادی چیز پیش کرتے ہیں کہ المومن و یحتاج و مومن محتاج. محتاج سمجھتے اردو میں بھی استعمال, جس کی اس کو ضرورت ہے اور زیادہ ضرورت ہے, یعنی ایسی ضرورت کی جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. تبھی تو کہا تھا محتاج. انسان کے پاس تو بہت سی چیزیں نہیں ہوتی لیکن اس میں محتاج نہیں کہا جاتا. محتاج اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بیسک ضروریات میں سے بنیادی. الا توفیق من اللہ, پہلی چیز کہ جس کا محتاج ہے وہ اللہ کی توفیق. ظاہر سی بات ہے کہ ہر اچھائی اور نیکی کی بنیاد ہے توفیق پروردگار. توفیق کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں کی جس کی اللہ کی طرف سے موافقت ہو جائے. مثلاً نماز میں آنا, جمعے میں آنا, خوب کوئی بھی آ سکتا ہے, یہ توفیق ہے. اب انسان کہیں پہ مثلاً نکلا جمعے کے لیے اور پھنس گیا کہیں پہ, کوئی کسٹمر مل گیا, کوئی دوست مل گیا, بات اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ چھوڑ کے آ سکتا تھا, نہیں آیا, بعد میں کہتا کیا کہنا توفیق نہیں تھی. ایسا نہیں ہے. توفیق کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب آپ اپنے دوست کے پاس کھڑے ہوں تو کوئی آئے زبردستی پکڑ کے آپ کو مسجد میں پہنچا دے. توفیق زبردستی کا نام نہیں ہے. اللہ نے آپ کے لیے وسائل فراہم کر دیے ہیں, حالات فراہم ہو گئے ہیں, اسی کا نام توفیق. اب وہاں تک پہنچنے میں اگر تھوڑی بہت رکاوٹ, ایسی رکاوٹ کی جو حل ہونے والی ہے وہ پیش بھی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ توفیق نہیں ہے. اس کو حل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بعض اوقات یہ توفیق کا غلط مفہوم دیا جاتا ہے کہ آدمی اپنی کوتاہیوں سے کام کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کریں, توفیق نہیں تھی اللہ. ایسا نہیں ہے, حتی الامکان کوشش کر کے. پہلی چیز اللہ کی توفیق. خوب, اب اس توفیق کے الگ الگ مراحل ہیں. بعض اوقات معنوی اعتبار سے انسان کے اندر توفیق نہیں ہوتی. توفیق ہے, ٹاپک ہے تفصیلی, ہم نے بعض جہاد سے پہلے گفتگو بھی کی, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو تفصیل سے گفتگو کریں گے. بعض اوقات معنوی اعتبار سے توفیق نہیں ہوتی. معنوی توفیق کی وجہ بھی انسان خود ہی ہوتا ہے. اس کے گناہ اس کو نیک

کوئی حیثیت نہیں ہے اور جن کی غلامی میں ہیں ان کی نگاہ میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سے زیادہ تو کسی گھر میں پلے ہوئے کتے کی اوقات ہوتی ہے کہ کچھ تو اس کی ان سے صرف فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مگر ان کی مجبوری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنے پست پیمانے پہ جا کے بیچ چکے ہیں کہ اب وہاں سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہے, اس حد تک پست ہے یہ. بحرین جو کہ مسلسل تشیعوں پہ ظلم کر رہا

درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے. خدا نے مطالعہ نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر میں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع نصیب کیا, اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانصاروں میں قرار فرمائے, ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں.

0: محمد وآل محمد.
1: صل على محمد محمد وعجل فرجهم. خدا نے متعلق احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کریں. چونکہ اس سلسلے کی بس یہاں پہ یہ ایک ہی مجلس ہے اور ایک مجلس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہنے کے لیے ہوتی ہیں, تو میں مقدمات میں آپ کا وقت نہیں گزرواؤں گا. میں چاہوں گا کہ بالکل براہ راست اس موضوع کے اوپر آ جاؤں کہ جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہاں تھوڑے سے نکات, کچھ نکات اپنے کام کے طریقہ کار کے بارے میں عرض کرتے ہیں. اب وہ ہماری گویا ایک عادت بن گئی ہے. شاذ و نادر کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں بہت ہی کوئی کم وقت ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں, چند منٹس ہیں تو میں وہ پوائنٹس جلدی سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اصل مطلب کی طرف درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علی محمد و عجل فرجہم. آپ میں سے بعض دوست احباب شاید کبھی ہمیں کہیں سن چکے ہوں گے شاید, اور اکثر دوست احباب نے نہیں سنا ہوگا. اکثر یہاں پہ جو حاضرین تشریف فرمائیں انہوں نے نہیں سنا ہوگا. جو انہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کوئی پیش خوانی ہے, اصل مجلس بعد میں شروع ہونے والی ہے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں, یہی اصلی مجلس ہے, اور آپ میرے انداز کی وجہ سے یہ مت سمجھیے گا کہ یہ مجلس نہیں ہوگی, یہ مجلس ہے. یہ میں کیوں ایسے کر رہا ہوں جو مختلف ہے اس سے جو سب لوگ کر رہے ہیں, کافی لوگ کر رہے ہیں, اس کی میرے پاس ایک وجہ ہے, وہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنی زندگی میں میں نے جو چند قوانین سیکھے ہیں, میں طالب علم ہوں, تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے. اس دوران میں میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے دیے ہوئے کسی اصول کو کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیں تو جس وجہ سے چھوڑا ہے وہ کبھی نصیب نہیں ہوگی. ہاں, تو آپ مثلاً خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, میں اپنی اولاد کی محبت میں اللہ کی کسی حرام کا ارتکاب کر دوں. بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں اولاد کی وجہ سے کیا. اگر کوئی یہ کام کرے گا ایک بات پہ مطمئن رہے, اولاد کی محبت اسے نصیب نہیں ہوگی. بلکہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس چیز کی خاطر خدا کا حکم چھوڑیں گے دونوں ہاتھ جوڑ کر, اس سے ذلت آئے گی. تو اگر اولاد کی خاطر خدا کا کوئی حکم چھوڑا تو نہ صرف یہ کہ یہ اولاد محبت نہیں دے گی, آپ کی اور میری زندگی میں ذلت کا سبب بنے گی. تو آپ کو اور مجھے کبھی بھی خدا کا حکم نہیں چھوڑنا ہوتا. صحیح. اب میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے, بہت تیزی سے ان کو عرض بھی کرنا ہے, یہ بھی اچھی باتیں ہیں, مفید باتیں ہیں. مثلاً اللہ کے نبی نے جب مسجد نبوی تیار کی, تعمیر کی, تو حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تم اذان دو. حضرت بلال حبشی سے کہا تم اذان دو. اچھا, اب یہاں پر مثال کے طور پر فرض کر لیجئے یہاں پہ ایک کمیونٹی ہے اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ پنجابی زبان سمجھتے ہیں, تو اعلان کرنے کے لیے کون سا بندہ ڈھونڈا جائے گا, جو پنجابی زبان جانتا ہو یا جو فرینچ جانتا ہو؟ اگر کوئی جگہ ہوئی جہاں پہ مثال کے طور پہ سب بڑے بڑے اردو سمجھنے والے اردو دان بیٹھے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو ایک ایسا بندہ اعلان کے لیے لانا پڑے گا جس کی اردو زبان اچھی ہو. اللہ کے نبی نے اعلان کروانا تھا اور بندہ وہ لے کر آئے جس کو شین بولنا نہیں آتا تھا. یہ ہمارے اصولوں کے خلاف چلا گیا معاملہ. بھائی, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مجلس بھی وہ پڑھے جس کو خطابت اچھی آتی ہو. اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی میں کیا دیکھا؟

لکھ کر اس سے اذان دلوائی. خطابت تو نہیں آتی تھی, سین بولتے تھے شین کی جگہ. اتنا برا تلفظ تھا عربی زبان کا کہ ہمارے مسجد میں پیش امام بننا بھی مشکل پڑ جائے گی. پھر بھی ان سے اذان دلوا دی. اچھا کام بھی اناؤنسمنٹ ہے, اناؤنسمنٹ تو زبان سے ہی ہوتی ہے. اب نہ لہجہ ہے نہ زبان ہے, شکل و صورت بھی کوئی بہت زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی, پھر بھی دلوائی. میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, جس معیار کا

اللہ کے نبی نے بلال حبشی میں لحاظ کیا، اس کا کوئی لحاظ ہم ممبر پہ بیٹھنے والوں میں کرتے ہیں؟ زیادہ تر تو نہیں ہوتا، زیادہ تر ہمیں ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے، خطابت اچھی ہو، پبلک کو کھڑا کر دے۔ میں جب مجلسیں پڑھنا شروع کی تو میں نے اپنے آپ سے ایک عہد کیا، میں خطابت نہیں کروں گا۔ تو پھر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہاں خطابت چلتی ہے، آپ خطابت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ میں نے ان سے کہا میں طالب علم ہوں، میں اہل بیت کی تعلیمات میں سے دو یا تین نقطوں کا انتخاب کروں گا، سادہ سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا۔ کس ہدف سے؟ اس ہدف سے کہ چند قدم میں بھی اہل بیت سے نزدیک ہو جاؤں اور چند قدم سننے والے بھی اہل بیت کے اور نزدیک ہو جائیں۔ اب اس دوران خطابت آئی تو آ گئی، نہیں آئی تو نہیں آئی۔ بس اب اگر یہاں پہ کوئی خدا نہ کرے یہ سن کر آیا ہے کہ آف کراچی کوئی آیا ہے خطابت کرے گا، یہ بندہ واقعاً آف کراچی ہے، یہ خطابت نہیں کرے گا۔ آپ اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو خطابت تو ہم نے نہ کرنی تھی نہ کریں گے، جو کریں گے وہ کیا کریں گے؟ اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات بیان کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ بعض اوقات ہم لوگ دین بیان کرتے ہیں، ایسا دین بیان کرتے ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے مریخ پہ جانا پڑے گا۔ اب یہاں سارے اہل ارض رہ رہے ہیں، اہل زمین رہ رہے ہیں، نہ ان میں سے کسی نے مریخ پہ جانا ہے، نہ کسی نے کسی اور ستارے پہ جانا ہے، انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے دین پہ عمل کرنا ہے۔ اس کو میں کیا کہتا ہوں؟ چونکہ وقت اتنا کم ہے کہ ان کی تشریحات میں نہیں جانا چاہتا، صرف ذکر کر رہا ہوں۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم لوگ علم کے دریا بہا دیتے ہیں، سننے والے سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، باہر جا کر ان کو پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے۔ بھائی مجھے ایک واقعہ یاد ہے اپنی بچپن کا، میں ایک مجلس میں گیا، زیادہ تر جاتا تھا، تو والدہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ مجلس کیسی تھی؟ میں نے کہا بہت اچھی تھی۔ تو انہوں نے کہا لوگوں کو پسند آ رہی تھی؟ میں نے کہا بہت پسند آ رہی تھی۔ نعرے لگ رہے تھے؟ میں نے کہا بہت نعرے لگ رہے تھے۔ تو انہوں نے آخر میں مجھ سے پوچھا مولانا نے کیا کہا تھا جس پہ نعرے لگ رہے تھے؟ اب مجھے بالکل نہیں پتا تھا۔ پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، جو لوگ 25 سال سے مجلس سن رہے ہوں ان سے آپ کبھی کہہ دیں 25 صفحے فضائل اہل بیت پہ لکھ کے لے آئیں۔ بھائی ہمارے آپ ہی تذکرہ فرمائیں صحیفہ سجادیہ کا، مولا کے 240 خطبے ہیں نہج البلاغہ میں، کتنے لوگوں نے 25 بھی پڑھے ہیں؟ کتنے لوگوں نے؟ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کئی دعائیں ہیں صحیفہ میں، کتنے لوگوں نے وہ دعائیں پڑھی ہیں جن کو پتا ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے؟ شاز و نادر۔ پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو ہم لوگ مجالس میں بہت ساری علمی باتیں کرتے ہیں اس کا اثر کہاں جا رہا ہے؟ میں ایک اور سوال آپ سے کروں گا، آپ کی زحمت کم کروں گا، تیسرا مطلب اور عرض کروں گا، پھر آپ کی زحمت تمام۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد واجل فرج۔ تھوڑا سا کراچی سے عرض کر دوں، کراچی کی آبادی خدا حکومت سے جھوٹ نہ بلوائے تو بہرحال 2 کروڑ کے قریب کہتے ہیں لوگ، ہماری حکومت پتہ نہیں 50-60 لاکھ لوگوں کو شمار کرتے وقت کہاں ڈال دیتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ آبادی ہے، اس 2 کروڑ آبادی میں تقریباً 15 سے 20% لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو یہ تقریباً 40 لاکھ لوگ بنتے ہیں، 40 لاکھ لوگ۔ ان 40 لاکھ لوگوں میں اگر ہر خاندان میں آن ایوریج 5 بندے حساب کریں
तो हमारे पास

آٹھ لاکھ خاندان بنتے ہیں. یہ آٹھ لاکھ خاندان ہر سال ایک مجلس تو کروا ہی دیتے ہیں, تو آٹھ لاکھ مجلسیں تو یہی ہو گئیں. کراچی میں اندازاً 40 مقامات پر جمعہ ہوتا ہے, اندازاً. اشعرے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 مہینے 8 دن تقریباً تمام امام بارگاہوں کے اندر مجلس ہوتی ہے. سارے سال ویکینڈز پر مجلسیں ہوتی ہیں. یہ جو میں ساری مجلسیں شمار کروں تو یہ ملین سے اوپر جائیں گی, صحیح ہے؟ یہ تو چلو کراچی ہو گیا. کیا ایسا ہے کہ بریڈفورڈ میں مجلسیں 25 سال پہلے کے مقابلے میں کم ہوئی ہیں؟ امام بارگاہیں بڑھ رہی ہیں, مسجدیں بڑھ رہی ہیں, مجلسیں بڑھ رہی ہیں, قرآن چھپ رہے ہیں, مفاتی چھپ رہی ہے, سب کچھ چھپ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میں کہیں پہ سوال کرتا ہوں, بعض اوقات لوگ کچھ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, تو جن کے اندر غصہ تھوڑا زیادہ ہے میں پہلے سے ہی ایڈوائز کروں گا آدھا گلاس پانی پی لیں, صحیح ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, اس سب کے ساتھ سچ بڑھ رہا ہے یا جھوٹ بڑھ رہا ہے؟ دلوں کی محبتیں بڑھ رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ دین جا کہاں رہا ہے؟ یہ جو ہم نے 10 لاکھ مجلسوں میں محنت کی, ایوریج ایک مجلس میں 50 پارٹیسپینٹ لے لوں نا, یہ 5 کروڑ گھنٹے بن جائیں گے آگے جا کے. ایک شہر میں 5 کروڑ گھنٹے یا 50 لاکھ گھنٹے بھی تبلیغ ہو رہی ہو اور وہاں نفرتیں بڑھ رہی ہوں, ہو کیا رہا ہے؟ ایک وجہ ہے, ایک وجہ ہے. ہم علم بڑھا رہے ہیں, عمل نہیں بڑھا رہے. علم بڑھ رہا ہوگا اس کا بھی ڈاؤٹ ہے مجھے, اس کا بھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ علم بھی بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. بقول بھائی کے کہ مثلا اگر یہی پوچھ لو کہ ایک لائن صحیفہ سجادیہ سے, انہوں نے تو کسی بچے سے پوچھا تھا, بزرگوں سے پوچھ لو, مشکل میں پھنس جائیں گے ہم لوگ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں مجالس کے اندر, شاید علم بڑھ رہا ہو, ایک بات طے شدہ ہے, عمل نہیں بڑھ رہا. عمل بڑھتا تو کچھ اور ہو رہا ہوتا. اب ہم نے دوسرا پوائنٹ یہ سوچا کہ ہم نے مجلس جب بھی پڑھنی ہے کوئی نہ کوئی عمل کی بات ضرور کرنی ہے. تو آپ یہاں سے باہر جانے سے پہلے آپ عمل کی کوئی بات اپنے ہاتھ میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک تیسری بات میں اور عرض کروں گا اور موضوع کی طرف آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. باجل فرجم. میرے بہت سارے دوست احباب ہیں میری طرح بولنے والے, وہ جب مجلس پڑھتے ہیں تو ایسی قوموں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں نہیں آتے, ان کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں جو نہ یہاں آتے ہیں نہ یہاں جو کچھ بولا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں, ان پہ بہت محنت کرتے ہیں, اور جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کام کی کوئی بات نہیں کرتے. اس کا ایک نقصان ہو گیا, جس کے لیے ہم کہتے ہیں وہ سنتا نہیں ہے, اور جو سننے کے لیے بیٹھا ہے اس کے کام کی کوئی بات ہم, تو پھر نتیجہ وہ ہے جو میں نے دوسرے پوائنٹ میں بتایا تھا. پھر میں نے اپنے لیے ایک بات طے کی, میں کہا بھائی میں دوسری قوموں کو نہیں سناؤں گا, جو مجھے باتیں کرنی ہیں وہ اپنے دوستوں سے ہی کروں گا, مجھے انہیں کچھ نہیں سنا, مجھے آپ سے بات کرنی ہے انشاءاللہ. اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرج. اب اصلی بات کی طرف آتا ہوں تاکہ مزید آپ کا وقت نہ لگے. ایک مثال سے شروع کروں گا اور کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا میں اس کو تیز کر پاؤں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرج. بعض اوقات کوئی ہم سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے مولانا میں کیا کروں کہ میرا بیٹا بچہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائے. اچھا یہ سوال

ابھی خود آپ کا دماغ کہہ رہا ہے نہیں چلے گا. میں ایک اور عرض کرتا ہوں, اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, صد نعوذ باللہ تعالی, کوئی مجھ سے یہ کہے نعوذ باللہ تعالی, ایسا نہیں ہوگا, کوئی یہ کہے کہ امام کے لشکر میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جو جب موقع لگے جھوٹ بول لیتا ہے, آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ تو اگر میں ایسا ہوں پھر, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں امام کے لشکر میں بھی جاؤں گا, تو میرے اس دعوے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے فضول کا دعویٰ ہے. آپ اگر میں آپ سے کہوں بھی نا کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے نعوذ باللہ تعالی جس میں ایسا ہے, آپ کہیں گے مولانا آپ جیسے 50 علماء بھی ہم سے کہیں ہم نہیں مانیں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کبھی نہیں مانیے گا. امام کے لشکر میں ایسی غلط صفات کے لوگ ہو ہی نہیں سکتے. اب صرف اپنے آپ سے پوچھ لینا, میرے اندر تو کوئی ایسی غلط صفت نہیں ہے. میں آپ کے پاس صرف 50 منٹ کے لیے ہوں یہاں پہ, مجھے اس 50 منٹ میں کوئی ایسی بات کہنی ہے جو آپ کو یہاں سے نکلنے کے بعد بھی یاد رہے. پہلی بات یہی تھی, آپ ایک کام کر سکتے ہیں, ویکینڈ آئے گا ابھی, 10 منٹ نکالیں, اپنا ایک انالیسس کریں, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں. اس کو میں آپ کی خدمت میں جرأت کر کے عرض کر رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری باتیں واقعاً طبیعت کے لیے بھاری گزرتی ہوں, لیکن میرا کام ہی یہی ہے, میں اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں. میں دین کے جس حصے کو خطرے میں دیکھوں گا اسے بچانے کی کوشش کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد, وعجل فر. سادہ سا ایک کام کیجئے گا, میں بھی یہ کام کروں گا انشاءاللہ, خدا مجھے توفیق نصیب کرے, کہیں پہ بیٹھوں 10 منٹ کے لیے اپنا انالیسس کروں اور اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں, للہ باللہ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں, جیسا انسان میں ہوں یہ لشکر امام میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ اگر لشکر امام میں جانا اہم نہیں ہے تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکار ہے. تو قطعاً اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے, جیسا کہ میں انسان ہوں ایسی ہی حالت میں کیا میں لشکر میں جاؤں گا؟ اگر آپ کو ڈاؤٹ لگے پتہ نہیں یہ سوال کیا جواب کیا ہے, تو آپ ایسا کر لو, اپنا انالیسس کر لو, اپنی اچھائیاں لکھ لو, اپنی برائیاں نعوذ باللہ اگر کوئی ہے وہ لکھ لو, ان برائیوں کو دیکھتے ہوئے بولو اگر مجھے کوئی مولوی کہتا ایسی برائیوں والا امام کے لشکر میں تھا, مانتا میں یا نہیں مانتا؟ اپنا فیصلہ خود کر لو. ظہور کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ فیصلہ پہلے سے کر لو نا, ظہور پہ سیکنڈ چانس نہیں ہوگا. پھر اس سے پہلے کہ امام فیصلہ کریں کہ لشکر میں جانا ہے اس بندے نے یا نہیں جانا ہے, اپنا فیصلہ خود کرو تاکہ صحیح کرنے کا موقع مل جائے ہمیں. پھر کیا کروں, خدا نہ کرے اگر مجھے پتا چلے میرے اندر 5 ایسی مشکلات ہیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں, میں کہوں گا بھائی خدا تمہیں عمر دے, مجھے نہیں پتا میری کتنی باقی ہے, 1 سال میں 1 برائی ختم کر لو, بس 1 برائی پکڑ لو, اگر کوئی ہے اسے پکڑ لو, کہو میں 1 سال محنت کروں گا اس برائی کو ختم کروں گا جو میرے اور لشکر امام میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے, یہ کام کر لو. اب اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے, مزید ترقی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد, وعجل فرج. بھائی امام سے نزدیک ہونا تھا نا, یہ طریقہ یہ راستہ. اچھا اور کوئی کسی کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے نا, وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بات عرض کرتا ہوں, ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, کہانی نہیں ہے واقعہ ہے. پاکستان سے باہر میں ایک جگہ گیا, بتانے کی ضرورت کیا کہ کہاں پر, ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ ایک بندہ ملا, یہ واقعہ میں بہت عرض کر چکا ہوں. ایک بندہ ملا, اس کے پاس بہت پیسہ تھا, بہت پیسہ تھا سینٹر کا, اپنا تو ہوگا ہی ہوگا,
सेंटर का पैसा भी उसके पास बहुत था, ठीक है, वो उस सेंटर का प्रेसिडेंट था,

अगर कोई जवान यहाँ बैठा हो ना जो कहे मौलाना मुझे परवाह नहीं है मैं मरूंगा, मैं कहूँगा नहीं तुम बेवकूफ हो, अभी तुम्हें अकल नहीं आई, अभी नहीं मर सकते तन्हाई में, बहुत बुरी है। और यहाँ बड़ा बुरा हशर है, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ बहुत बुरा हशर है। बचते कैसे? एक नुस्खा करूँगा, ये नुस्खा दौलत में भी काम आता है, ताकत में भी काम आता है, उसमें काम लाओ कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें काम ले आओ सुकून। सुकून कैसे मिलता है? इस नुस्खे को मैं अर्ज़ करता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी के चंद निचोड़ों में से एक निचोड़ है, इसको मैंने सीखा है, और सब रिवायतों के ऊपर बेस करता है, सब रिवायतों के ऊपर बेस करता है। अहले बैत की रिवायतें पढ़ते रहो, इल्म खुलता रहेगा आपके सामने। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد۔ آپ سب سے میری ایک صرف درخواست ہے، اب تک میری باتیں اچھی نہ لگی ہوں نا، اس کو سن لینا، اس کو سن لینا۔ آپ کو زندگی میں جو چاہیے وہ تھوڑا تھوڑا پرخلوص انسانوں کو دینا شروع کر دو، خدا بڑھا بڑھا کر آپ کو واپس دلا دے گا۔ بھائی مجھے سکون چاہیے، تھوڑا سا سکون انسانوں کو دے دو، خدا کیا کرے گا؟ خدا بڑھا بڑھا کر وہ سکون تمہیں دلوائے گا، تمہیں نہیں بھاگنا پڑے گا۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں دنیا لینے پہ بنی ہے، دنیا دینے پہ بنی ہے، دنیا دینے پہ بنی ہے۔ کیا مطلب؟ اب میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں، جب میں پرائمری اسکول میں تھا اور تو وہاں پہ ہمیں ٹیچرز اوپر کتاب کاپی کی لائن لکھ دیا کرتے تھے، نیچے وہی لائنیں لکھ کر لاؤ، اور اس میں لکھا کرتے تھے جیسی کرنی جو بوگے۔ آپ کلاس اول پاس کر گئے۔ مشکل ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے بیعت اولا پاس نہیں کیے، اسلام کے پی ایچ ڈی ہو گئے۔ پہلی بیعت تھی جھوٹ مت بولنا، خیانت مت کرنا، ہمسائے کا خیال کرنا، امانتوں کے اندر وعدہ خلافی میں اجتناب کرنا وعدہ خلاف۔ ہم نے پہلی بیعت نہیں کی، پی ایچ ڈی ہیں اسلام کے اندر۔ آپ کو زندگی میں سکون چاہیے، چھوٹا سا ایک کام کر لو، سکون دینا شروع کر دو۔ اچھا کوئی کہے مولانا آپ نے تو کہا سکون محبت کرنے والے، عزت چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں چاہیے، عزت چاہیے، صاف بات ہے، عزت چاہیے، بے عزتی نہیں چاہیے۔ اللہ کے دین کی خاطر بے عزتی آ رہی ہو، ٹھیک ہے، سہ لیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ کے دین نے ساری زندگی عزت دلائی ہے، اگر اللہ کے دین کی خاطر چار دن بے عزتی اٹھانی پڑی اٹھا لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عزت چاہیے؟ ہاں چاہیے۔ چھوٹا سا ایک کام کرو، جس کو لوگ بلا وجہ میں عزت نہیں دے رہے جبکہ بیچارے کا حق تھا، تم اس کو عزت دے دو، تم اس کو عزت دے دو۔ اللہ ایسی عزتیں دلائے گا کہ بڑے بڑے تمہارے سامنے حیران کھڑے ہوں گے کہ ان کو عزت کہاں سے مل جاتی ہے۔ ہاں سکون چاہیے، سکون دو، عزت چاہیے، عزت دے دو، احترام چاہیے، احترام دے دو۔ دکھاوے کا دوں؟ نہیں، بے لوس، بے لوس دو، صحیح ہے۔ اب مجھے خوشی چاہیے، سادہ سا کام کرو، لوگوں کو خوشیاں دے دو، بے لوس، بے لوس۔ علم چاہیے، علم دے دو، علم دے دو۔ تم چاہتے ہو خدا تمہاری رہنمائی کرے، جن کو رہنمائی کی ضرورت ہے انہیں بے لوس رہنمائی دے دو، خدا رہنمائی کرے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہ دے دو۔ اب اس کا ایک ادھر کا مسئلہ بھی ہے، وہ کیا؟ اگر میں نے کوئی غلط چیز دی تو کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑھ بڑھ کے پلٹ کے آئے گی۔ میں لوگوں کے ساتھ مکاری کروں تو کیا ہوگا؟ اللہ میرے اطراف میں مکاروں کو جمع کر دے گا۔ میں جھوٹ بولوں گا تو کیا ہوگا؟ جھوٹے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، بات بات پہ جھوٹ بولیں گے۔ مجھے سچے چاہیے تو کیا کروں؟ سچ بولوں، خدا سچے دے دے گا۔ جو آپ کو زندگی میں چاہیے تھوڑا تھوڑا انسانوں کو دینا شروع کر دو۔ اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو کہ مولانا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے شروع کروں، ایک جگہ میں بتا دیتا ہوں، دعا دینے سے شروع کرو۔

اجنبیوں کو دعا دو، اجنبیوں کو دعا دو، اپنے خاندان کو بھی دعا دو، والدین کو بھی دعا دعا کرو سب کے لیے، خدا دینا شروع کر دے گا. عزیزان محترم، یہ لب لباب ہو گیا. میں آپ کو زیادہ وقت نہ لوں، وقت اختتام پر ہے. یہ زندگی گزارنے کے طریقے جو انہوں نے ہمیں سکھائے. پر شروع سے جمع کروں تو میں نے کچھ باتیں آپ سے کی تھیں. ایک تو یہ تین باتیں کی تھیں کہ میں مجلسیں کیوں اس طرح پڑھ رہا ہوں، کہ میں نے کہا میں خطابت نہیں کروں گا، پوائنٹس دوں گا. پوائنٹس میں نے دے دیے نہیں دیے، عمل کے تھے یا نہیں تھے؟ تو جو میں نے کہا تھا وہ میں نے کر لیا نا، الحمدللہ رب العالمین. تین پوائنٹس کہے تھے. پھر یہ بات کی تھی کہ وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے تو کیا کروں؟ اپنی اچھائیاں، اپنی برائیاں لکھ لو، اپنے آپ سے سوال کرو، جس میں یہ برائیاں ہوں وہ لشکر میں جائے گا. ایک ایک کر کے وہ برائیاں صحیح کر لو. پھر یہ بات ہوئی کہ زندگی میں ہدف کیا رکھوں. میں نے کہا دولت رکھو، شہرت رکھو، طاقت رکھو، سب ذلیل کریں گی، کچھ نہیں ملنے والا. اگر تمہیں کچھ چاہیے، سکون لے لو، خوشی لے لو، عزت لے لو. یہ کیسے ملتی ہے؟ دینے سے ملتی ہے. بے لوس دے دو. اسے مت دینا جس سے عزت لینی ہو، اسے مت دینا. اس کو دینا جس سے تمہیں لگے اس سے ملنے کا کوئی امکان نہیں، اسے بھی دے دو. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے لیے، اپنے لیے، اپنے لیے کہوں گا. اگر میں کسی جگہ پہ کھڑا ہوں اور مجھے لگے کہ اس ہال کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کا کوئی احترام نہیں کر رہا ہے بلا وجہ میں، چونکہ اس کا پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں، مجھے چاہیے مجھے اس کا احترام کرنا ہے، مجھے اس کا احترام کرنا ہے. چونکہ مجھے اللہ سے احترام اس کا احترام کرنے پر ملے گا. اس کا احترام کر کے مجھے کیا ملے گا جس کا سب احترام کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا اس کی میں بے احترامی کروں گا، اس سے مجھے ملنا کچھ نہیں ہے، ملنا وہاں سے ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب دینے والا خدا ہے. خدا نے آپ پہ بہت لطف کیا، آپ پہ بہت کرم کیا. میں اپنی بات میں ان باتوں کو کہنے میں اتنا مشغول ہوا. آج کی مناسبت ہے، آج کی مناسبت ایک ایسے امام کی شہادت ہے جس کے امام کے روضے پر شاید ہم سب لوگ جا چکے، شاید ہم سب جا چکے. مولا کا فرمان ہے، الامام کل والد شفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. آپ مشہد جاؤ نا تو اس باپ کی شفقت سمجھ میں آتی ہے. غریب الغربا، غریبوں کا ساتھ دینے والے، معین الضعفاء والفقراء، ضعیفوں اور فقیروں کی مدد کرنے والے امام. لوگ دور سے گنبد دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا امام السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا، لگتا ہے جیسے محبتیں نصیب ہو رہی ہیں، چاہتیں نصیب ہو رہی ہیں. آپ میں سے جو لوگ مولا کے روضے پہ جا چکے ہیں، میں ابھی اپنے ذہن میں یہی کر رہا ہوں. میں اپنے ذہن میں کیا کر رہا ہوں اس وقت؟ میں اپنے مولا کی زری کو سوچ رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں شاید میں زری کے سامنے کھڑا ہوا ہوں امام کی محبتیں لینے کے لیے. ابھی مشہد میں نہیں ہے، اگر مشہد میں ہوتے تو زری پہ جاتے اور جا کے مولا کی شہادت کی تسلیت ان کے والد گرامی کو پیش کرتے، ان کے فرزند کو پیش کرتے، ان کے وارث کی خدمت میں پیش کرتے. مشہد میں نہیں ہے، بہت دور ہیں، لیکن مولا واللہ دل آپ کی زری پر ہیں، دل آپ کے گنبد کو دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی جیسے ہم زری کے سامنے سے گزر رہے ہوں اور مولا کو سلام کرتے ہوئے بڑھ رہے ہوں اور سرہانے پہنچے ہوں اور پھر الٹے قدم چل رہے ہوں اور مولا سے کہہ رہے ہوں السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا، سلام ہو مولا غریب الغربا آپ پر، جن کی غربت تھی کہ بیٹا بھی باپ تک نہیں پہنچ پایا تھا. سلام ہو یا غریب الغربا جس نے تمام غریبوں کو اپنے پاس بلا لیا، دنیا بھر سے محبتوں کو لینے والے آپ کے روضے پر

ہیں، آپ کی محبتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سلام ہو آپ پر جن کو دشمن نے زہر دیا، سلام ہو اس امام پر جس کو باقی اماموں نے کہا یہ ہمارا غریب جد ہے، یہ غریب جد ہم جد ہیں، مشہد مقدس کے اندر ہیں، کوئی اور روضہ نزدیک نہیں تھا، مولا وہاں تشریف فرما تھے، آخری وقت تک پکارتے رہے میرے بیٹے جواد کو سلام۔ مولا آٹھویں امام کا جنازہ عجیب عالم میں اٹھا، ارے کتنا عجیب عالم ہے کہ جو ظالم قاتل ہے وہ جنازے کے ساتھ کھڑا ہے، مولا کے 26 بھائی بہن ہیں، ہر ایک دور ہے اور اپنے بھائی کے غم میں گریا کھنا ہے، لیکن شانہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج امام کا تابوت برآمد ہوگا، میں کہوں گا جب آپ مولا کے تابوت کی زیارت کریں، مولا کی غربت پہ سلام کیجئے گا، مولا کی عظمت پہ سلام کیجئے گا، لیکن اس لاشے کو سوچئے گا جو کربلا میں بے گوروں کا فن پڑا ہے۔ ایک مولا غریب الغربا کی بہن قم میں ہے، جو بھائی سے ملنے کے لیے چلی ہے لیکن قم میں شہید ہو گئی ہے، اور ایک سید الشہداء کی بہن ہے جو تلہ زینبیہ پر ہے۔ یہ غربتوں کے امام ہو گئے، ان اماموں نے غربتیں اٹھائی ہیں، مولا کا جنازہ عجیب غربت میں اٹھا، میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ کی غربت پر، سلام ہو اس قید خانے پر جس میں آپ تھے، سلام ہو آپ کی تنہائی پر، لیکن ذرا اس جنازے کو سوچنا جو رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا ایام قلب ينقلبون، ماتم حسین۔